ba yen chen odi nipa su tu ne hosu ofa nipa su e ba yen chen ye ni ye betna ye a wo ye Yesu Kristo.